0: Хайрлык сәһәр, кадерлек дуслар. Яңа бер көнне хуш кайфият, иң яхшы рои алтымыз белән күтәп алайлы. Яңа бер көн, яңа сәһәрдән башланган барлык эшләрне үзеңне ойлыгандым гүзәл ва оңышлык булсын.
1: 107.4 катнай санаат радиосының программаларын яктырып аңлап аткан барлык аңлыгычлар хуш вакыт булгайсызлар. Саламатлык, хатирҗәмлек һәммәңләргә әмра булсын.
0: Әтигәнлек юлларыгызны без әмра программабыз аркылы әтигәнлек сапрыңларга әмра алабыз.
1: Әтигәнлек юлларыгызны без әмра программасы юл йөри сапрыңлардагы иң яхшы таңлышыңлар. Мен Рушан Гүлбасы.
0: Мен Ошырҗан Хызыр.
1: Шуна.
0: Кадерлек аңлаучыларга назардан башлап программабызга.
1: Кызгынлык белән катнашсаңлар булды.
0: Без ама шипин хавлан дуенда җибәр куат эмес.
1: Бевас көсәңләрме булды. Көрүш җәрәяндә анча мүнчә бер дусларчан бирегә чыгып куешне халысаңлар чыгып куйсаңлар булды. Илән әвәсәңлар булды, диязан кысаңлар булды, ашыяды мо катнашсаңлар булды, учурларны язсаңлар булды дигәндәк.
0: Чай ичтеңләрме?
1: Аңлайлы.
2: Я.
1: Яхшы.
2: Чай ичтеңләрме? Во тобе йо тишет. Яхшы
0: ичтеңләр. Макул, хош.
1: Рәхмәт, рәхмәт, чума.
0: Чыңлар дигән мәш.
1: Дәйдуга, ама гәпләр таза, кәммидуга. Әтигән яны мәш кыпсыз да сәһәр турып, топ мәш кылды көндә. Рәна айның учоры кырса галибият юл кошылыштыр, юллар раван дип учор берип, рәхмәт.
0: Мужна бер адамны басып касын бек азап күнәй.
1: Я үзе мәш кылды икән, хула дисем ул турып белеп мен мәш кылма дип әйткән го. А шунда диде го?
0: Да, мәс.
1: Тады шунда диде го.
0: Удан сашна деп койду. Деп койду. Биздин бал деген мындай.
1: Үгенме десем аш үгүнү билеп. Акаш балдыр ухла десем аш ухлумай депми? Ашна балла бама азыр?
0: Жок. Абдыримжан.
3: Көрүп жетти төрт приясет топор досна ясынса ушуган кызлар ошондон бас тапкелик алма хайлык сана автомобиль жолдор аралын болсон 30 жыл кайры. Ар бир азат жолу. Фужо жолу болсон. Ар бир айлан жолу.
0: Ben topu yerken gıçırlap dana özüm isim o.
1: Aşında o kiti de hocam iş çıkır git kaldı ki anda topu usucu.
0: Gülye.
4: Yaşı.
1: Yaşı.
4: Yol hava verir. Olsan nuru banka. Ben sanki tabiye. Dönen eri bolga, tabiye ma bolga. Çocuk abiye günde şimdi hayo da dila. Kiyo. Dönen eri bolga, tabiye ma bolga. Çocuk abiye günde şimdi hayo da dila. Ha? Ne do?
1: Эй, ушул уйкусуны мектеп кылган балдар мисалы менен акча итеп, маңы деп. Мырадылжандан учора карсак аттыганда бир юлу чөрө Саюлы шималдан жанапка Хуалин көрүгүдөн башлап, Гуанхуй көрүк чыгышы кызык машалла сал көп алай тусулуп калыш жок. Бүгүнкү вазифам тамам болду, анда алса хайр хош деп учор жолоп.
0: Ошурча ма Аксууда Сайфу Гуанчанын алдыда машалла көп деп барсы учор жолоп. Сайфу Гуанчан шо. Басартам кырарам.
1: Сайфу Гуанчан
0: алган. Басартам кырарам ба эмесмо Сайфу Гуанчан.
1: Барсам билип апты да, сиздин ачы Сайфу Гуанчанды билип агыныз не.
0: Шинило, тиби дашо йоллар йоллар аван деген учурны Абдул Тайган аватты.
1: Кынан гожа ма хоң миозуг кай жоллар аван дейди учар тур такси Нияз апандым, рахмат сизге жума.
0: Шарқи айланма алтын күмүш жолу чыгыш эгиздан башлап, эгир тосулуп кетти деген учурны Жива аватты.
1: Макул болду, рахмат. Хужан Рушин тарапкер кайсы жолдор машиналар көп деген учурунча Абдыриш тапандым аватты. Иттифак жолу силердин идарадан тоосчан карап маган жолдоштан машиналар бек көп. Тосулуш ба деген учурны Нурустам аватты, рахмат сизге.
0: Анды яна рахмат. Якенде топчан аварайы давамлашмакта деп бадам такси учур жолдопту. Аны Дуңаркан да машалла бираз көпрөк кел, лекин тослумы дие деген учурны Абдымитжан аватты. Юспи авчурунуз.
5: Дан мөрөҗәте төрдү үсүрмә шимха яны бу елдар азы кошын истравын кен.
1: Макул булды, рахмат. Дуңарханда автомобиллар сал көп, лекин мәк тослуп кетмәде деген учурынча Абдымит аватты, җибен. Абдымит апанда, мәр рахмат. Ибоат эшләйди. Мауат шпамыр йолларда машалла көп йөриш аста деп тике.
0: Раван такси.
3: Йөриш аста йол савре мазишин йоллары. Һәр алда раван икән.
0: Ау, нам кулактан кулак яткан пулыңыз тежерген моллигрына мукапатны ага. Элек игиз Нурали деген адам бага.
1: Ха-ха.
0: Аш бердан болдук, э?
1: Ха, элек.
0: Түнүгө заказ.
1: 3 метр аз калганбы?
0: Э, 3 метрлик. Игиз бир адам. Эле учурлап кулак.
1: Биздин көзүбүзгө шу аш 3 метрлик көрүндүчү. Әмілетті бұл 2 метр 5-ке, аран 2 метр 5 шықты ке. Bizim gözümüz kaç?
0: 2 metr 20 çıka.
1: Yok 2 metr 5 deydi. Oran 2 metr 5 çıkıdı buyum depçi aşı buydumu sel narazı ke.
0: Bizim gözümüz... Hel uğruk oğan boz igiz görüntü o belki oğan boğan diken. Paka görünü
1: oğan değil mi? Umumiyüzlük yoğunuğan değil ki. Kendiliği munca, igizliği munca diyendekçe umumiyüzlük ondan...
0: Biliz doğru.
1: Biliz doğru. Başlangıç doğru emas mı?
0: Şu.
1: Mesela bir şey küçük okuyan bu bulmaydı. Bir şey mi hılı terakki kıgan öyle komunist.
0: Allah ota cıma hazır. Allah otkan bu kıyıp kalsın havada.
1: Allah otkan mı?
0: Yoğan baş dedi beni de. Beni...
1: E boptu erle yoğan başlık yarışıyordu o. Beş yoğan erle ondan buldu. Akılcı kulu deydi ki.
0: Onda emesey.
1: Onda emes mi?
0: Beşin on çoğun küçük karap içi O bir tağa emez, o içtiği cıkna ispatı da
1: oğandı. Ya o, minin baş çoğun oğandı ki, minin terakiyatı, umumizlik, minin dairesim çoğun oğandı ki, akıllı kula değmen o.
0: He, hazır o. Hmm. İşte bu nesinin ki, mıhtarının ki, çoğun kişilikliği de onun ki akıllı. Mesela bu şu, meyli abdumabıl olsun, ya televizör olsun, ya her kandak bir nesinin ki çoğun. Aşkına minisini çıkarıp yana üzekni. Mititi, mititi.
1: Küçük nesin. Siz demekçi oğlanız kalas işlemeydi yoğan boğan bile demekçi mi?
0: Ya ondan mı?
1: Belki ikiz yoğan boğası ancı kalampay ancı işlemeydi yoğan boğalı demekçi mi? Siz şuna demekçi ha uçurca ne? Ha bıptı devirin ha bıptı.
0: Ne açta?
1: Uçurap kaz koğulap yetişemeydi beri bir sizini. Siz vınn yürüp gitip kalas. Eh.
0: Akep de.
6: Parma yetiştik yaşımızı da. Oz gittin yolu haberin. Nağır çıkıp çırakta. Maşin bekçik.
1: Mağır çıkızı çıraktı
0: maşınca.
1: Öz alapende miren aldı ki tüytütke koş yolun işte abdumabullar köpteydi. Esencan taksiyim abi beykoyan gavacadım. Beycanlı uçuş iyi kızlı maşınlar köpte usluş bağı da bu çörü bir yeripti. Rahmet sizge ha?
0: Eysaca yeni idare gibi yaptı. Eysaca.
1: Şuna ola kaya gerek köpte o da bir köylükünü astıken bu bilem de o kaya gerek geldiniz miyip şuna ola. Et digen de kuhapcım o maşını kırdığan ruku bilen. Ha o tönü gün küçür keresi.
0: Erler bu şahsi tazığınlar, sel dikkat kılınlar, yu insanlar bir tonla kamaçla Mağa pırak şıkılıp Gülü Kanda hıp kalkandı o ha, japalık işler şu anca terlep git başta hıp kaldı mı hem de Şikin doktor hanımın ki aldı da maçıllar sel köpken
1: Japalık işler terlep gitken değil mi? Asasiyan japalık işler atıda emimiz çok Ettiğen keş, çüş, keş, eşindak japalık işler ter Şuna doğru düşen sayfı olurken de Ne bir diye sana uçurak karsak uçurcan sayfı ahvalınız kandı kararlı sayılı halık yolu köyürkünün
0: Sayfı kalacak
1: Sange abdumabullah biraz köyüp deydi Sizin sayfı da koyup abdücü mü?
0: Aksuduk sayfı kalacak deyip koysam sonra aşağı deyip de Sertem kuru öğrendi demek ki Ben sertem kuru öğrendi deyip mi dağdı kendime aşağı Aksuda sayfı kalacak deyip gelgin tutu olay deyip mi dağ
7: Şu bu o sırcağı kemal Muğya Taşan'ın diplomu ya O da sen verdiniz ki Yıkıda'nın diplomu tam geldim o Daha öyle kaldım
0: Roşen Gül'ü Yıkıda'da 30 yıl okusum diploma alamaydı o Bu aklı bilen
1: Oy ben Yıkıda'da okuşunu rap kıgancı mı sizge şüncelik deyip koyayım
0: Rap kıgan?
1: He
0: Yıkıda'da okuyayım deyip Yıkıda'da rap kıgan mı?
1: Rap kıgan ben Doktor olmayayım hemen diktor olma Bu şu kıklağı ama Menüyeceğin uzuk bir işinden üzümü bir davalaşık kırdı Dep men çoğu aşı, men uyuca ettin uzuk
0: bir. Hazır uzuk bir adam ses. Bayi John'un ki aldı hele yakşı boğa bugün dep Eysa cevap uçuru yollaptı.
1: Mısır Merdan mı uçuru yollaptı bugün idarede yunda okuyba hazır ma beyni okudu ki fın gonsul katnışı men. Bugün ki işlerimden daha ait onuşluk buluşun ümit kılım hemen yunda okuyu katnaş kılım. Mande mazer ten terbiye ki yimlerimde kiyip dep ma. Mısır Merdan şimdi dep düzü mü?
0: Navaz siz doktor olup kalan bozsunuz değil mi? Bütün ademler değil mi? Ya kuyruk mayını kaydılattın diye palattı. Boldu, o Roşen Gül'ün yine kulağında kuyruk maydı maylaylı.
1: Biraz koyunun ilgi güçlüdün kuyruk mayını kıymet kıyıttım da.
0: Şu, bütün kuyruk maylar dalaş dalaş kalattı. Boldu ben lazım
1: buldu. Böyle kuyruk manç bol depti ya aşağıya düşün oğlan sitip gelse iş kılıp.
0: Şinhua Beylo koşuyorsun işte şunda Ravan kendi yavuşçunun bu kalça mevetip de.